Kišneva čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin. Čuju kina čin.